0: efi so hu sa nema ni nyina setback ni nyina wo akwan mu a esese wo sori na hu se bibi e kutia wo aha sanete onyankopon de wakase munni asaso se nipa wankase nipa baako ina eni asaso se nipa makan wa fidie so mpem bebere se hian ni ni asase so agye de opese hian no yes efi se wo hwehwe wachi na bibi wo ho na wo no me bi da wo so na wo yi firi ho a na wo ye nsi ye fo a wo de nsa ye adwuma a de ntina sika ntimi ntina wonsem enso so obi wo ho sika de koro de akoto de mo ne koran esa yira na wo tena wo te ho se ebeye yi ebeye yi ekom de wa na aduane si wo ne wa ani aduane no a na wo se nyame te ase meme ya obeme de ha nti se bibi sa da wo so a esa wo sori ma obi na da wo de ya na ye me yakora ne se se obi bo ne ho ban wo bibi ho a ese yo se nyankopon wo na the same person no enim se nyankopon wo nso ne dan no ntokua no windows no na de ehihye mu ni fie no security fo wo nkrama sa wo nyankopon ni wo ye mie ntoyi
1: oh
0: yes nyankopon no wo ho no sa ma ya dwene ni nyansa ese se ye de ye adwuma e wo ne bere mu what you say
1: pa
0: iti e mere so se ese wo ko hwe adwuma ese wo sore wo nhye dem ndi wo kan kire me se makopon pa ye so fo ye mon pa ye mo amu pa adwuma mo megina ne abon pa ye amamo ye bom pa ina ma wona akwa na akoda na brante mu na chwe na application di akwa ha na hwe obenye adwuma no ese mi pa American visa na mi sore na madanam ko bom pa ya visa na mi sabeka yes ese mi apply enti edu ba bi ya mo ma ye na dae ho enti sane ma na ye di ahye ye ho no nya bibia na ye mpae bo enu na ma bi num kasatia osuma hodo no nya bibia na ye mpae bo bibi wo ho a ese se wo di adwene ni nyansa ye adwuma ese odi wadwene ye adwuma obi wo ho a onipa bi keke wo fa fun frɛ ne keke wo betuma nye adwuma ye me cha onipa doma hodo a me yankasa wo ma fa me nsɛm wo ma tu kwan wo ma mabɔ wo ma nye adwuma ye bi wo kra meti me adwuma meti me office ma fa fun keke na ma frɛ sɛ me de me ba bi ba wo ma brantie bi wo te sei asema wo ba me pɛ bi adwuma ma wade ye beka kye wane sɛ no kredie cause obi ani wo a wo befo adwuma mu a wo nye nsi ye fo wo nye no kwaredi fo a wono obefo adwuma na wo ko adwuma mu ko bokoro no wiya laptop wiya phones adwuma wura na wo dizero so hye ne sika no na wa wiya no wo tonsa na wo ko hwehwe nsu agum o ti ase obi akotena obi sport bottles no ono to a no ono akoto bi aba bishim na sa wo ti sa wo be danya adwuma ye obekese wo ai jono enim se adwuma wo ye nye moka eti wo kwatena se na wo aton edi no akoto bia besi ne ho dida bia na niema yato no ne wasa akoto aba bishim so ho na ni sika no odishim bia da bia na oboka na otu anka ne a na otu fridge so ho ache se wu no wu na wu bo ne ka obedome mu uti aso dem na wa wu bo mpa ye wa aso dem ho se nipa bo ne fu a won pese aso de be ko so no yesu mo jan kananim me bo ne tuo pay unu me se wa dome na wu bo ne tuo pay na wa anzo so na woke kan krofo ho nsem men krofo oja asore ne nkoso no dua ne beka wa nan kan yes aso dem nyina ye bodua e kan ye nzo so bi se boni ayeye no emumu ye ayeye no se ohiani wa de bibi to no a ye be yi 10 cities na dia ma no na obi e wono wo ne bibi dada ne de bibi to no a ye be yi 1 billion na dia ma no sa emumu ye we no aso twen ne beba oso
1: okay.
0: So there's a question. They will preach some more being yet now. We know about also.
1: Okay. No, I've learned to a small money thing. That's why I'm down for France.
0: Okay.
1: So we saw what you were doing life. I'm going to go to shop.
0: I mean,
1: I'm kind of pie womb.
0: No, because I can't open a mini of him. I'm saying, oh, bye. And I'm saying, oh, baby, this is that. No, what I could do.
1: Okay.
0: I mean, can't open papa.
1: Okay. Okay. All right, Joe.
0: Yo.
1: Ati da we so ne dia o de ba ye no o ka se. Asio ku twa ke si bi wona nan. Ben fi si mi, fi si mi enseni. En to pa so bu sa se wetu ma bo ano.
0: Meti mi abo ano papa papa.
1: Peter adi frama sama ye na de ba ye.
0: Asama ke se. Yo. Peter ya na wa frɛ me Yankopon ya dom a o kyna. Na ye ni nkomo, ye beti mi abo a papa.
1: Okay. All right. Me your number where they move through.
0: My number no where your WhatsApp message. My number where no 0243510062. Where your WhatsApp message. Your phone one free. Aha. Now the obetimi a free si ano ye 0302 0302-216-545 Se waye obi ade ma ayene ya wetwa asem ato obi so mu akoda afiase yes papa ya asem a wo kan se wo tin fie woni ni fie wura ne te wo han ne dan atu aka na wetimi afa kwan bi so me yetu na fifie ho se ya ma no 1 month se obenye sika han dan se wo be da bonten no sa kwan no a wo de na fa so no se wa ma odue mpo na wo ye ho keke wo no me so de bi gu fo ho a bibi be ye wo so ati ase nti me nya biribi a e betia wonu ya ya ya sa wo wi ase ne yemfa nko ba bia wo se obi ye lawyer obi ye judge na otimi dane obi asemani na odi bema kodi fo na wo se wo na ye judge mra ne wo nsem na wura fi se obi so be judge wo ti ubedu ba bi no nkwa no be ubedu pension no na yare bia bo wo be kine adura obi no ma wo nya nkwa no nkwa no ma wo nto ya na wura fi se biribi sa e koso ti wo ye mumye a me madwuma me ye nti ne ma me hunu no se me kasa hwe ho ye wo bone abone fosam ho a na minim de me ka cause wo mo ye bone no bebre ye confession me ka enche wo be ka ya last papa bi be ebe ye confession bi
1: sure
0: se mra na o ye pani wo education no
1: no kre
0: se abrante mo ye kresi na atimi awi ni ti se bi a decision e se ma scholarship na no ono adane no de ne bade ya be hye ho na ne ma no wo nan ni man nan ni nyina ba ye titire ni ani ntini a omkrokro nwuma kase e binu wa mano ni nyina papa na ba pension yare e dukro no ne yire ni ne nchanse si a ne baba akokro ni wo besra no me se wo besun ya se we o se o pese ne madi ye nti o sheda ye sabum ye no e de nkrofo de e hye ho e ma ne ma ba ye titire ene ne makro obobbo ni mani bidin e bi wa ban mu an o mu che se papa no me boni din aga na ho bi ani mu no waye mobosi obi awasase so enti ono ehu se se asem na meka no eye no kure o se dog se nka me sa komachi makoye correction no a nka meye me hu se bone yakatu ya no da no na meye topic ni se yeye bone a ye so asotwe no ye saka no wasase so heya no o se ono de on jitumpa se ni bone so akatu ya no ni saka se ni baba akokura mehwe no obi mfa fun kura me enchi ano se papa me chia wo abusa so won ti sey yen kwa homa ni so hello obi ni mu a
2: obi chi o
0: we did say in afre free
2: oh free me ado isa mo am free free man
0: sey ampa
2: yo ise o na me to say we contribute to opra pra na wo di budia
0: aha
2: yo na me me tna no. So obi ko wie obi ade. Otumi budua no, nsube tumi emuna. Monam ten na mguo. Wo obi ade ne ba bi yu. Me ni tie ni.
0: Eye ten da de no na wo kan ya, apra da de no. Aha.
2: E je kr, e ba bi yu afin.
0: Aha.
2: Me ni obi te e be yi no.
0: Aha. Nti ya cha sa wo de, wo de wani ehun bi.
2: Me de mani ehun bi.
0: Mo
2: and I'm
0: person made
2: so
0: pa.
2: Me
0: yo. Abrante mo. Aprada tender no e dey odua no. E no woka say wono wode nani ahu bi. Enayi fo no de omo nyi ni say eyade a wo ho. Me de mani ahu no bi. E na madwuma me ye no me ye ho adwuma ntimi nim say ne yete. Aha, na afidie so ntinu ye nkyere. Na me kyerɛ wo sesi ya na obi wi awade na so bi ye obone na wo de ma no a. Empa ho gi sensuo na amuna wo. I'm telling you at the same 2 hour di aboba shem gise wa mi aso unya mi aso nko a ba bia wo she bia oboa e be kan
1: ase dog mbi sa se mo flyer ne du ba bia na o mu suno mo ban ya ye artist fo no sim sa se sa autism dumedi no di ho e skola ya fa ya ta from suma
0: suma
1: no no dumedi no otimi ehwe
0: me ye ho adwuma papa papa na wonim ebi ye yare kan ye wo ho ebi ye yare deformity je se ye wo no no wan for me ye ebi wo ho sa en ebi wo ho so de a yetimi mawo ntoma yare ye te se bi a wakosere wo de yare akosere obi ana se wakogye eduro wo bi ho na wan fa na se da anko ne bi a wo de nimbu ase na ye to sa nipa ne so obetimi akasa kese wo ama wo ma wo be wo nyina be ya yare fo aha ye obi sa wo enti nyani nyina na ya na ye yare ye ene nyeni nyina nso na yesu nso mu de aha ebu a we kono ye se ye nsu ba na ye kosie na ye kuja ne kwan da bi ye nyane sa bibiri wo ha yetimi ye ma omo transform se wa ma na nyina anwi a na uhu won ne kwala bre mu a omo sha se a omo ani ni omo ho omo kala no ni omo kotobie ni se de omo nan omo mpo mu tie no ene no ye di hu no dizo hu ne ntam a yetimi ye ho adwuma ma ne dane na se wan hu no de nyini wie de a na ne ye na de ne aha nti se uhun se wa wo ba bi na etisa meka ye nua ba bi a ode ne ba e ba ye na ne de no e bi aye no na ne koto ne nsama no e ye ma ne nsa no te se ne nanso a te se ne nsa aha etisa nsa no a bi ne sa wo ne nan yes ye ye ho adwuma ma no ma ne nyina e bo mu aha ma bibi aye kama ne nan ya nan mu aye mremre ne kon ani mu aye mre ne nyina ye ne mo ma ne nyini wi a ende ye enye ye mhm sanity
1: all right don kwase be oyobi a oye pharmacist o ton nuro ni sa ni ma no kwase adwuma a oye anu no na 2016 wo no mu na obi di e wuduro e ma no wa de fansam se yede ne ko hospital na ma okoje ayalehwe ebra wa hwe ayale na na eye nyame sofu wi ba ho no ka chen se eye asofu ya mba hospital mba pichipiti ya yin ka chen se ne hawo no eye poison de no eye sunsun ko enti wase ba na sa no odan na ni ko kire asole na since then no na se firi ogba nyina no obi ehun na wase da acho benyame dwuma kese e nzabro oyi na nso oyi nyame dwuma kese no ana so okoso nyame dwuma yi no sabre na anu hia so dokro no sini mama e tinya ma no pa
0: e no kwasem nyame dwuma se u sro sa ne ma no a untimi nyame dwuma se obi biara a oyi nyame dwuma no attack be ba so obi die ye yare obi die ye na ware obi die ye ne sikasem ifi se emra o konji obi afri ni hawo no na hawo ba os yen ya ye adwuma yen fa no trakeke o ha nti se usuro sa ne ma ne de a eti se ukoyi obi a nsuo fa no e se ohun nsuo dware ha na nsuo dware nso na fom ti wo yi obi afri nsuo mu no wo ho so wani be ha han bi ha nti no se niam a twa nya se wo be kase wo be nyame adwuma no wa fa ne trakeke ye bi e wo kon ti se wo kopata ntoko a opatafo odu wa bi awudi aba nti aba ne bi kan wa na nkyere se nyankopon ni ho eno ne ma wo ye den ne ma hu se ye adwuma ye aha ne mo kɔ na nka fala na nka sika ya buo so a ka wa wudi di ni wada aha un se ni pass ho jo bebere kura mpa ye kura nta mo ha wo ka kra ba wo so na ka wo se wo da sori ne bo mpa ye na me ka se sika ya buo so wudi di pocho wudi di awe na mo no wada na wa so condition yes so wo be sori abo mpa ye
1: sika fo mo ha ye den
0: sika fo eno kwasem ne se nipa mra wunye sika no na won na edidi won nsem odoso enti u be fro obi se oye sika ni but ni sika nyina echi no domo a ekita no de ya no yenkai am aranti amachi de debo onwo bi wase won hu obi ejapade o won e ka o de nso e enti mra a won se u fro soro a e mra a u fro ko soro tenten no na e fro soro ba fom wa hwiase no na denja no ye kese aha enti mra sika ba won nsem no na wo domo a wudidi am won bi de nso odo e ye kese aha because say ne abrante mo no ehun say me wosika na o me busa no na obusa me anama ma no na me nua ba grace busa me na mama no e da ma ma wo no wo be ka say me trim odin nti obi anso pese oso nipa ni aha nti enye bete o de ya hwe ministers mps ni ade no o mo ka ma ne o mu hunu a obi wo be sori anopa no light tintin na bobo ano wa anya so a ye nto aba ma edomo yin so wono kwanti mi hwa wonyina na katua na yesen ti se wampa business bi anye pa anka wadwuma ho de a ne na ebe ha adwune ha sanity
1: anje obewie kra na ka se onim de eto no kra na sa to no kra na san so hunu se abrabo
0: ene ni de ese
1: ene ni ye san de ebra wo bom pa ye no ebre na na ne ma ejie
0: ejie go e ya omra na ye mo anu bible ni se edifo no hum se edifo na se na efie bi wo ho a ye hu se wo ba ba ye nipa kese wo ba ba ye nyame dwuma ahonhum ni bi sori tia wo wa ofi ubu okra wo ye wa wo yire ubu wa wo ye wa wo ba se wa hu nipa sori tia wa ya na edin se ubekonkan ewa abrabom enti bible no so koso ka se nipa efiefo enipa tamfo ne efiefo enti so hu se niam akutia wo mra wo pese wo ye nyame adwuma na bibia nkoyi a entrance nka se nyame sofo enti no me nso me nkopemwa sori na obi ne betiti wachi ama wo na wo nso so watiti obi achi ama no yes nipa bia nye nena asa ahantan ni sika ni brenti a wo ye sofo a ye se wo yonko sofo ene bompa ye ma wo na wo nso abompa ye nti no ka se difo wo hum se difo na se enti wo na wo ye bishop wo na wo ye ho anhwan ye obi be bompa ye ni bia ma wo wo sofo keto akora betimi a hira wo ti wanka sa wo ntimi fa ngun hira wo a wo trim enti no ye se obi bompa ye ni bia ma wo na nso obi ama wo sa na tie
1: se wo
0: nti eduba bia na watu anamo
1: okay
0: ye breno e ya ye be wo somfo doctor anane bo ama eni ye ha ya sempa 94.7 jumadie ne ye obi nim a obi kire me number me de ye adwuma no e ye 0243 510062 0243 510062 ebia ya bo dua anase wo de efia mo wo mu no bibia nkoyie se de ye papa ye kan adwuma nkoyie sika sem nkoyie bibia nkoso woni nye aware mu akwantu o bibia nkoyie ma wo a na wo pese wo ye hwehwemu na wo nya mo a number no ye 0243 510062 0243 510062 fa number ne to nyankopon ya adoma ochina na wafre me ase da PSA enkoma mi producer kwa mwabwati mosquito general enkoma minu ya ba grace odi yeko Facebook live enkoma sofu odai na enkoma abranti ya padibuchi abranti munu ya wakresi unyankopon inshraw
1: amen
0: nyankopon ya adom na se adom adom yenya ya wano dasene